tập nhập phần ấy như có mà đang muốn ra nhằm phí xét đàn bất tùm bộ tạc căng tôn ở tù bùa tù dù bù lùa xmì lăn bà lê kì lian ủ dàn bà có bà rai màn sọ mà đang kà băng lâm mọ bù chùa bù kì xóm bay vọ ra nào kì rõ kà rõ kì bọ đà quân bà có kù xuân Kangan keselabuan buka wo sadepo oke ketau da kena bujang bulo nti kebalu mo nti kabeno pasang lemai nyebaru datai datanyuang nyurung nyuluat beka